0: Au, vaca asta scrie că te trebuie. Dar și stigne de un astos pot. A, băi, de stigă. Hai, de stigă, și nu cază, ești vlag de neprește, nu pregara.
1: Radio Veselina.